Уверен съм да че кинеска компания завършити проектът с висок квалитет и високи стандарди и